бачу я тебе сигнально. У Діброва сяне, розгубить стежка. Ти приходиш до мене, і не треба не спи. Не ні квітку наді.